head och som himlas. Badom bad, jag head och head. Vi har en ilmas, eller som ilmas. Vi får lappa hatt och hoppis head. Ilma heter för högskor, ja.